0: بہت بہت شکریہ آپ کا.
1: بہت خوب. یہ تھی سامعین ثنا خان صاحبہ جو صبا اکبر آبادی کی یہ غزل پڑھ رہی تھی. سادگی تو ذرا دیکھیے. واہ, ہم نے قاتل کے دل میں ہی گھر کر لیا. کیا انداز تھا آپ کا. اور آپ سچ بتائیں, آپ سب لوگ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے سامعین تو محظوظ ہو ہی رہے ہیں. تو بہت ہی خوب. ویسے ثنا خان صاحبہ آپ کیا کرتی ہیں؟
0: میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں نے بی ایم ایس کیا ہے, میرا کمپلیٹ ہو گیا, ابھی میری انٹرنشپ چل رہی ہے.
1: او ہو, ویسے بڑا ڈر لگتا ہے, ڈاکٹر صاحبہ سامنے ہے. انجیکشن, اسٹیتھوسکوپ, اینٹومی, فیزیولوجی, یہ سب باتیں ہوتی ہیں. سچ بتائیں, کسی نے کہا تھا کہ اللہ بچائے سفید کوٹ سے, لیکن ہم یہاں نہیں کہہ رہے, یہاں پر ماشاءاللہ سب بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. سامعین, اسی کے ساتھ سخنور طلبہ پارٹ ون کا اختتام ہوتا ہے. سامعین, اگر آپ بھی ہمارے اس خصوصی پروگرام سخنور طلبہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے انداز میں کوئی غزل گنگنا کر یا اپنی لکھی ہوئی غزل, نظم یا افسانہ ہمیں واٹس ایپ پر بھیج سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کی کیٹیگری میں ہوں. آپ جس نمبر پر ہمیں بھیجیں گے, ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 7991778157. ایک بار پھر سے سن لیں, 7991778157. سامعین, اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان شمس العارفین کو

0: bronze medals. Prime Minister Narendra Modi congratulated the men's cricket team on retaining their title at the Asian Games 2026. In a series of social media posts, Mr. Modi said this is indeed a joyous occasion for the nation. He also wished the team members for their future endeavours. Mr. Modi said the 2026 Asian Games have been truly special for Indian hockey. He congratulated the men's hockey team on retaining the Asian Games gold with a commanding victory in the final. The Prime Minister congratulated Pranavi Sharath Urs on winning India's first ever gold in women's individual golf at the Asian Games. He also congratulated Kumkum Anil Mahod on becoming the first Indian woman to win the recurve individual gold at the 2026 Asian Games. The Prime Minister congratulated Aman Sehrawat for scripting history by winning India's first ever Asian Games gold in the men's 57-kilogram freestyle wrestling event. He expressed happiness that six decades later, India's back on the podium in the men's 97-kilogram freestyle wrestling event at the Asian Games. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for tomorrow, IMD said. Conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from remaining parts of Marathwada and Vidarbh, some more parts of Maharashtra, Chhattisgarh, Telangana and North Interior, Karnataka during the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India's economic strength and resilience have been built over past decade through fiscal prudence, infrastructure investment and consistent reforms. Union Minister Amit Shah says full implementation of the Bharatiya Nyaya Sanhita will transform India's criminal justice system. In Andhra Pradesh, four workers killed in a boiler explosion at a private industrial unit in Sri City. At the Asian Games, Indian men's hockey and cricket teams win gold medals. Wrestler Aman Sehrawat, archer Kumkum Mohod and golfer Pranavi Urs also clinch gold. India win 5 gold, 2 silver, 2 bronze medals today, climb to 4th place in medal tally with 85 medals, including 21 gold. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab. ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मालियाती एहतियात, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी और मुसलसल इस्लाहात के जरिए पिछली एक दहाई के दौरान भारत में इक्तसादी ताकत और इस्तेहकाम आया है। مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بھارتیہ نیائے سنہیتا کے مکمل نفاذ سے بھارت کے فوجداری انصاف کے نظام میں یکسر تبدیلی آئے گی۔ آندھرا پردیش کے سری سٹی میں ایک نجی صنعتی یونٹ میں بوائلر پھٹنے کے حادثے میں 4 مزدوروں کی موت ہو گئی ہے۔ ایشیائی کھیلوں میں بھارتی مردوں کی ہاکی اور کرکٹ ٹیموں نے سونے کے تمغے جیتے۔ پہلوان امن سہراوت، تیرانداز کمکو مہود اور گولف کھلاڑی پرنوی ارس نے بھی سونے کے تمغے حاصل کیے۔ بھارت نے آج سونے کے 5، چاندی کے 2 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت سونے کے 21 تمغوں سمیت کل 85 تمغے جیت کر تمغوں کی فہرست میں 4th مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج کہا ہے کہ مالیاتی احتیاط، بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری، بینکاری اصلاحات، خدمات کی فراہمی کے بہتر نظام اور مسلسل اصلاحات کے ذریعے پچھلی ایک دہائی کے دوران بھارت میں اقتصادی طاقت اور استحکام آیا ہے۔ نئی دلی میں منعقدہ 5ویں کوٹلی اکنامک کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت نے جی ایس ٹی، دیوالیہ اور دیوالیہ پن سے متعلق ضابطے اور 4 لیبر کوڈز کے ذریعے ملک کے اقتصادی نظام کو آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ 4 برسوں کے اقتصادی سطح پر نامساعد حالات کا سامنا مضبوط بنیادی اقتصادی حالات کے ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں مالی سال 2026-27 کی پہلی سماہی میں حقیقی جی ڈی پی کی 7.8% شرح ترقی کا ذکر کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے اندازے کے مطابق عالمی سطح پر قرض میں اضافے کے رجحان کے برعکس بھارت کے مجموعی سرکاری قرض کا تناسب جی ڈی پی کے مقابل

افراد کی جلد صحت یابی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل اے پی سنگھ نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر کشیدگی کے موجودہ دور میں، جب ہر ملک کم مقدار میں گولہ بارود اور طیاروں کے ساتھ ساتھ آپریشنل نظام اور محدود لاجسٹک ذرائع کے ساتھ کام کر رہا ہے، خود کفالت آج کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ نئی دلی میں فضائیہ کے چورانویں یوم تاسیس سے قبل ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ خود کفالت حاصل کرنے کے لیے کافی کوششیں کی گئی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں بھارت روس تعلقات سے متعلق مشاورتی کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت اور روس کے درمیان کثیر جہتی تعاون کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ ان میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، رابطہ کاری، ثقافت اور عوام سے عوام کے روابط جیسے شعبے شامل ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے، مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے بھارت کی حمایت کو اجاگر کیا۔ وزارت تعلیم نے کلاسیکی زبانوں کے مطالعے کے لیے مہارت کے 5 مراکز قائم کرنے کو منظوری دی ہے۔ یہ مراکز کلاسیکی آسامی، کلاسیکی بنگالی، کلاسیکی مراٹھی، کلاسیکی پالی اور کلاسیکی پراکرت زبانوں کے لیے قائم کیے جائیں گے۔ ان مراکز کا مقصد ان زبانوں پر اعلیٰ سطح کی تحقیق، قدیم زبان و ادب کو ڈیجیٹل شکل میں محفوظ کرنا اور ان زبانوں کے بارے میں معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا شامل ہے۔ دلی پولیس نے کہا ہے کہ نئی دلی ضلع میں عوام کی حفاظت، امن و امان اور گاڑیوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہیتا 2023 کی دفعہ 163 نافذ ہے۔ ایک عوامی نوٹس میں نئی دلی کے ڈی سی پی نے کہا کہ غیر مجاز اجتماعات، عوامی تقاریر، نعرے بازی، جلوس، مظاہرے، دھرنے اور دیگر مخصوص سرگرمیوں پر پابندی عائد ہے۔ پولیس نے مزید کہا کہ آج کے لیے کسی بھی احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور نہ ہی ایسے کسی احتجاج کے بارے میں نئی دلی ضلع پولیس کو پہلے سے کوئی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ دلی پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مذکورہ حکم کی سختی سے پابندی کریں اور پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی کے ہمراہ ہریانہ کے تمام بی جے پی ارکان اسمبلی نے آج نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ ملاقات کے دوران مختلف اہم موضوعات پر بامانی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات کے دوران عوام کی بہتر سے بہتر خدمت کرنے اور عوامی فلاح بہبود کی خاطر مزید مؤثر انداز میں کام کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ نے 50 ایسے ملکوں کی فہرست جاری کی ہے جن کے شہریوں کو سیاحتی ویزا اور کاروباری ویزا کے لیے $20,000 تک ویزا بانڈ دینا ہوگا۔ بھارت کو اس سے مستثنا رکھا گیا ہے، جبکہ بنگلہ دیش، بھوٹان اور نیپال جیسے جنوبی ایشیائی ممالک اس میں شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کل ان ملکوں کی ایک تبدیل شدہ فہرست جاری کی جن کے شہریوں کو B1B2 ویزا کے لیے کوالیفائی کرنے پر مالیاتی بانڈ جمع کرنے ہوں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کیرلم، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں کل کہیں کہیں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD نے کہا کہ اگلے 2 دن کے دوران مراٹھواڑہ اور ودربھ کے باقی علاقوں، مہاراشٹر، چھتیس گڑھ، تلنگانہ اور کرناٹک کے شمالی اندرونی علاقوں سے جنوب مغربی مانسون کے ختم ہونے کا امکان ہے۔ بھارت نے جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج سونے کے 5، چاندی کے 2 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے ہیں۔

0: میں ابا کی شہ پر ان کی برابری پر تلی ہوئی تھی۔ عظیم بھائی ہمیشہ کے بیمار ہی تھے، میں لڑکی ہونے کی وجہ سے بھائیوں کے ساتھ نہ نبھا سکتی تھی اور وہ بیماری کی وجہ سے مجبور تھے۔ پر صاحب، انہیں کچھ مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ لڑکے تو بیل ہوتے ہیں، تم بیل کیوں بنو؟ پڑھائی میں تم ان سے ٹکر لو، وہاں تم انہیں مار لو گی۔ پھر انہوں نے مجھے بڑی محنت سے پڑھانا شروع کیا، دو بار مجھے ڈبل پروموشن دلوایا۔ ان کی شے پا کر میں نے قرآن کا ترجمہ، حدیثیں اور اسلام کی ہسٹری پڑھی اور اپنے ابا کے بزرگ دوستوں کے بیچ بیٹھ کر اپنی تازہ تازہ معلومات کا اظہار کرنا شروع کیا۔ مگر ابا کی شے پا کر میں نے اپنے والد کے معمری دوستوں کی صحبت میں بہت کچھ سیکھا۔
1: میری اماں کو میری حرکتیں ایک آنکھ نہ بھاتی تھیں، میرے انجام کی انہیں سخت فکر تھی۔ یہ مرد مار باتیں عورتوں کو زیب نہیں دیتی، وہ اتنی گہرائی سے نہ ان باتوں کو سمجھتی تھی اور نہ سمجھا سکتی تھی۔ مگر مجھے معلوم ہوا کہ میری اماں کیوں ڈرتی تھی، یہ مرد کی دنیا ہے، مرد نے بنائی اور بگاڑی ہے۔ عورت ایک ٹکڑا ہے اس کی دنیا کا، جسے اس نے اپنی محبت اور نفرت کے اظہار کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ وہ اسے موڈ کے مطابق پوچھتا بھی ہے اور ٹھکراتا بھی ہے۔
0: میں نے اپنی زندگی کے نہایت دلچسپ اور نہایت ہی کٹھن لمحے لکھنے کے سہارے جھیلے ہیں۔ یہ قلم میرا رزاق بھی ہے اور ہمدم بھی، تنہائی قبولتا چالتا دوست بھی۔ اس کی موجودگی میں میں نے کبھی اکیلا پن محسوس نہیں کیا۔ میں جب چاہوں اس اڑن کھٹولے کے ذریعے جسے چاہوں بلا لوں، اور جب وہ آئے تو جی چاہے ان سے کہوں، ہنساؤں، رلاؤں یا جی جلا کر خاک کر دوں، پھر موڈ آئے تو پرزا پرزا کر کے فنا کر دوں، کٹ پتلیوں کی طرح پتلے بنا کر جیسے چاہوں نہ چاہوں۔
1: میں نے چوری چپکے جب انگارے پڑھی، رشید آپا ہی مجھے ایک ایسی ہستی نظر آئیں جنہوں نے مجھ میں خود اعتمادی پیدا کی۔ میں نے انہیں اپنا گرو مان لیا۔ علی گڑھ کی چھوٹی زہر آلود فضا میں وہ بڑی بدنام تھی، میری صاف گوئی کو انہوں نے سراہا اور پھر میں نے ان کی بتائی ہوئی کتابیں چاٹ ڈالی۔ پھر میں نے لکھنا شروع کیا اور میرا ڈرامہ فسادی ساخی میں چھپا۔ اس کے بعد اور کہانیاں لکھیں اور کوئی کہانی رد نہیں ہوئی۔ ایک دم مجھ پر اعتراض ہونے لگے، لیکن رسالوں سے میری کہانیوں کی مانگ بڑھنے لگی۔ میں نے اعتراضات کی کوئی پرواہ نہ کی۔ منٹو کے فون سے معلوم ہوا کہ اس پر بھی مقدمہ چلا ہے، اسی کورٹ میں اسی روز اس کی بھی پیشی ہے۔ پھر صفیہ اور منٹو دوڑے آئے۔ منٹو نہایت حشاش بشاش، جیسے کسی نے وکٹوریا کراس دے دیا ہو۔ میں دل میں بڑی نادم تھی، بظاہر بہادری جتا رہی تھی، مگر منٹو سے مل کر شاہد کی بھی ڈھارس بن گئی اور مجھے بڑی تسلی ہوئی۔ دل میں تو دھکڑ پکڑ ہو رہی تھی، مگر منٹو نے وہ شہ دی کہ میرا بھی ڈر نکل گیا۔ کہنے لگا، ارے ایک ہی تو مارخے کی چیز لکھی ہے آپ نے، اما شاہد تم بھی کیا آدمی ہو یار، تم بھی چلنا، تم نے جاڑوں کا لاہور نہیں دیکھا۔
0: چپ کرو منٹو صاحب، صفیہ نروس ہونے لگی اور پھر مغل ذات کے بھرے خط کت کا تانتا لگ گیا۔ ایسی انوکھی پیچدار بھاری بھرکم گالیاں کہ مردے کے سامنے بک دی جائیں تو اٹھ کر بھاگ جائے، مجھے ہی نہیں میرے پورے خاندان کو، شاہد کو اور میری دو مہینے کی بچی کو کہ اس کی پیدائش کی خبر کہیں چھپ گئی تھی۔ مجھے اپنی ڈاک سے ڈر لگتا تھا، جیسے لفافوں میں سانپ، بچھو اور اجگر بند ہوں۔ ڈرتے ڈرتے خط کھولتی، اگر سانپ بچھو دکھائی پڑتے تو دو لفظ پڑھ کر خط جلا دیتی۔ اگر شاہد کے ہاتھ خط پڑ جاتا تو پھر طلاق کی نوبت آ جاتی۔ مجھے اپنے جرم کا اعتراف تھا، صرف منٹو ایک ایسا واحد انسان تھا جو میرے اس بزدلانہ رویے پر بھڑک اٹھتا تھا۔ میں خود اپنے خلاف تھی اور وہ میری حمایت کرتا تھا۔ ترقی پسندوں نے نہ مجھے پھٹکارا نہ میری تعریف کی، اور مجھے اس رویے سے بڑا اطمینان ہوتا تھا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ جیتے جی مجھے سمجھنے والے پیدا ہو گئے۔ منٹو کو تو پاگل بنا دیا گیا، ترقی پسندوں نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا، مجھے ترقی پسندوں نے ٹھکرایا نہیں اور نہ ہی سر پر چڑھایا۔ میں بہت آسودہ حال تھی، فلموں سے ہماری بہت اچھی آمدنی تھی اور ادبی موت یا زندگی کی پرواہ نہ تھی، اور ویسے میں ترقی پسندوں کی خود بھی چمچی بنی ہوئی تھی اور بڑے زور شور سے انقلاب لا رہی تھی۔
1: پترس